0: ia. Kia tū kotahi ai mātou o te ao Māori.
1: Hararuana te whenua i te reo o te